je bůh se smoliští oči, toj jedno srdce, negode izdjale, zada može da se vljubi v meni.